god musik idag och jag syns vi har en god quiz och detta borde vara kanske den vanskeligste uppgaven då vi ser på eget kontinent. Jag sa att dagens land är ett av de färskaste översikten vår blev grundlagt I 1991 mot att skifta namn var lite trubbel med ett naboland här bland annat. Det skedde 2018 och landet är idag en av de fattigaste I Europa. Då hoppar vi över till ledetråd nummer 2. Alla vägar leder till Rom. Heter det jo, og en av disse mange hovedveier I det romerske keiserriket gikk gjennom dette landet. Det for øvrig et land komplett uten kystlinje, men det har et fantastisk fjellandskap, og det mye skog og sånne ting I stedet. Så, hvor det vi skal I dag, må tro, hvis du trenger hjelp med en beskrivelse av flagget, fortvil ei, det nemlig neste ledetråd ut. Bare smør deg med bittelitt tålmodighet.